0: antarane keroncong kalih gamelan
1: ta? Ah nggih, nek kula keroncong kalih gamelan iku dicampur nggih. Seneng kula sae mawon niku.
0: Mantap nggih.
1: Nggih. Dados mboten neka-neka ngoten lho Bu, napa nanane ngoten.

0: magang damelan iku lho, Bu.
1: Yo golek gawean apa?
0: Nggih. Napa mawon, nggih.
1: Ngecek sana.
0: Enek saged kula ngecer, Bu.
1: Ngecer iku.
2: Aku malah sipit.

0: Tresno nunggal lagun saking Banyuwangi kala wau nggih katuraken. Samenika kagem sedulur ingkang wonten Blora ngrasakaken mati urip karo kowe.
1: Sumangga.

0: Aja ngising-ngising aku. Aja ngising-ngising. Wis.
1: Piye, Kang?
0: Wis kok tata.
1: Wis, Kang. Tarik budale tok iki, Kang.
0: Yen pancen wis siap siaga. Yo. Papat saiki. Budal.
1: Eh, budale kok.

0: Eh, golek ono dhewe, golek ono dhewe. Nang kamar, nang kamar. Kamar sing kidul.
1: Sakrise, sakrise.
0: Ngengei, aku ngengei. Mata nih rada cerkak. Ya, padha-padha. Matur lawan guri.

0: piye kae?
1: Iki aku duwe rasa sing ora kepenak. Ayo ditutke.
0: Oke, okay, go.
1: Oh, nang omah wae, Bu.
2: Iya, Kang. Tak cungakne ati-ati ya, Kang.

0: tuh so, aja melayu gue, nanti kok.
1: Aja melayu kok, mendek kono balik rene nih. Aja melayu gue, bablas, nyapa aja melayu kok so. Capen balik, iki mau piye, aja melayu gue. Ayo wong gendeng sampean, Pak.
0: Lah wonge gwedhi ya.
1: Gwedhi tapi yo jerih ngono lho. Tak getak yo wedi.
0: Yo karepku ki nek aku nyuwara banter ngono ki dhek ben saya banter leh mlayu.
1: Kowe ngono. Sampean tiba yo.
0: Oh Allah.
1: Cerdas.
0: Iki anake sapa lho iki?
1: Bayu
0: iki lho. Lah kok weru-weru digowo?
1: Lah nek digowo gak masalah, Pak. Niki mau sing ajeng di
0: iki kira-kira mesti perbuatane bocah kae sing salah. Kae mesti ngetengi bocah kira-kira terus anake lahir ora gelem tanggung jawab.

0: dhuwur.
1: Piye to, Le?
0: Kurang dhuwur sakmene lho, Pak.
1: Tenane lulih aja kaya ngono lho, Le.
0: Lah, bar ngono bayine. Bayine.
1: Duwe bayi.
0: Wis duwe bayi, Mbok.

0: Angger. Iki dudu bocah anu dudu bocah etok-etokan iki. Iki bocah tenan iki. Kowe bapakmu.
1: Etok-etokan yo mbok iki metok. Lho, apane? Apane muni? Lho.
0: Lho, padha lho le ngene le.
1: Ojo. Ah, kono drijine dawa-dawa. Ngawur. Anu nggih niki bocah tenan. Pak niki wau enten niki, Pak.
2: Terus
1: napa? Kris.
0: Pusaka iki dicabut karo anakmu enek swara sing
1: ngono.
0: Kok iso suaramu kok koyo ngono kuwi?
1: Lah bareng tak cabut makdel ngene.
2: Masa pusaka ngentuk.
1: Eh ana neng sing luwih dawa, Pak.
0: Pen swara apa? Swara nek bocah iki dudu bocah
1: pen-pen.
0: Bain-bain, iki ngono anake lurah dari ini suara mau kan.
1: Mbok menawa iso dadi dalan mukti
0: awake dhewe. Dalan mulyane awake dhewe.
2: Kowe ora usah kandha ngono kuwi aku wis ngerti.
0: Lah kok iso ngerti tekan ndi to, Kang?
2: Lah mergo sing ngomong jero mau aku.
0: Kene iki kene iki dianggep tenanan kok kono mayaran mlengo.
1: Padha ae ludruk mentah.
2: Piye tau piye?
1: Iya. Sampeyan wis ngerti
2: to. Ngomongi aku pegah diakali nek karo mujek ya. Wes ngene, arep kok piye diaku anak, ayo dibrokoki.
0: Jenenge sapa no iki ora nduwe
2: jeneng. Nah, ngene nek perkara jeneng. Mergo iki uwal saka pepati jenengke Slamet.
0: Slamet. Muga slamet dalem ya.
3: Bagus, jenengmu siapa? Kok rak wajahmu bagus banget, ganteng banget. Slamet.
1: Nggih, sing penting slamet.
2: Mbak Aming jeneng kuwi iki ya
1: donga nggih, Pak.
2: Heeh. Jenenge slamet ben slamet
1: iki.
2: Ya, ayo dibrokoki.
1: Ayo,
0: terima.

0: dadi opo iki mau? Sungguh dadi opo? Alah diomong, lek jenenge ngopeni anake lurah ya sing ngene iki. Jaluk opoe keturutan. Iya, bener. Iya. Wong lak ngopeni anake lurah iki jaluk opo mesti keturutan iki sesuk ngejak ning sarangan. Sarip ndhasmu iki beda. Awake dhewe iki ning kene iki ngopet. Anake lurah no. Iki awake dhewe iki dadi pembantune lurah. Iki awake dhewe iki tenanan ning kene iki. Aja nganti guyon iki awake serius.
1: Awake dhewe iki dadi pembantune.
0: Sak motone, sak cangkeme ora awak tok. Gilani lho awak tok.
1: Kowe karo aku dadi pembantu.
0: Iya. Wong pembantu iki sok-sok apa to nyambut gawe ne?
1: Mamu.
0: Aku ki ora paham lho kowe iki. Awake dhewe yakin pisan ki ludrukan kowe aja biayaan seneni HM sakilo
1: melu Mbak Lurah gedangan.
0: Iya. Dudu.
1: Ora ndi?
0: Beda, beda Pak.
1: Dudu.
0: Teko Pak, teko saudara Pak.
1: Lurah ndi?
0: Payaman. Lurah Payaman, wamu gretek-gretek mitmu. Lurah Payaman, AWDW kudu sing
1: tenanan. Mbak Lurah Payaman gretek-gretek.
0: Ora, maksudnya mitmu sing gretek-gretek. Iki AWDW ki ngopeni anake Mbak Lurah Payaman. AWDW melok Mbak Lurah pirang tahun.
1: 5 menit kok kene rene lho pirang tahun.
0: Ego. Ngentai lo drop. Cowengah.
1: Lha nyatane ning kono karo rene iki gur pirang menit tok.
0: Gua kuwi. Ya taun-taunan cil ngono ya kena tok
1: ora wis tuwek aku taun-taunan.
0: Bih, iki ceritane lengoh cengoh. Ngentai lo drop kowe ngising-ngising.
1: Ngono lho cil.
0: Taun-taunan lho ngomong taun-taun.
1: Pirang tahun.
0: Iya nek kepung 10 tahun kepungkur. Awe barek peno, barek aku. Iki peno barek aku kuwi 10 tahun dek kene. Ngopeni anake lurah
1: melu Mbah Lurah Payaman.
0: Payaman aku ape didadekne RT gak gelem, Bro.
1: Awakmu dadekne RT?
0: Gak gelem.
1: Waduh, BLT dipangan awakmu dhewe.
0: Lah aku lak aku dadi RT sing oleh BLT sapa? Ponakanku kabeh.
1: Jenenge anake Mbah Lurah sapa? Lah iki lho, mesti lak takon mau.
0: Sawetri.
1: Mesti kowe ra takon.
0: Sutejo. Sutejo sumrambah marang sapa wae. Te tetep semangat, Jo. Joyo. Sutejo.
1: Yo.
0: Mbah Lurah Payaman, sapa jenenge?
1: Mbah Lurah Payaman, sapa Pak mau Pak? Sudiro,
0: Sudiro. Sudiro gak bes ta? Sudiro. Sudiro bes.
1: Sudiro bes
0: mayun. Mbah Lurah Sutejo, Mbah Lurah Sudiro, anake jenenge Sutejo.
1: Sutejo.
0: Tapi nakale ra umum anake.
1: Ya wis dipasrahne awake dhewe.
0: Lho lak pasrah-pasrah gak apa-apa tapi lak nakale ngejak dolan ning nggen
1: nakal.
0: Dunia malam. Mosok ben-bengi njaluk mangku purel ning karaoke. Aku kan yo pengen, Pak.
1: Dik ingin ning aku. Cak kuntetnya apa? Aku golek no micet ya. Kok yo enek
0: tak omongi.
1: Oh, iki apa ora? Iki mesti didikane piceng.
0: Kowe iki lho, kowe aja ngono kuwi. Tak omong wisan, Pak. Ngengkel, Pak.
1: Bocahe ganteng.
0: Gantenge ganteng.
1: Pelit.
0: Loh, tapi lho jenenge wong anake lurah iso sok ngono kuwi. Awake dhewe kudu iso memahami. Awake dhewe kok ora memberi itu. Ngono awake dhewe ditok
1: lurah. Gak krungu kowe.
0: Gak.
1: Aku ngentut ki, Mang.
0: Iya. Ambune tok Pak sing ngono. Tingono Pak.
1: Iya.
0: Iling-ilingan Pak.
1: Apa?
0: Tutuk-tutuk kowe. Kowe tukang kelir. Kowe tukang kelir. Kowe wis pokoke awake dhewe kudune siji.
1: Salah lan lupute. Pinter lan cerdase. Kuwi toko aku karo awakmu.
0: Iya. Ngerusak wis kene iki wis ora rusak lho. Kene iki wis tenanan.
1: Iki lho. Iki juragan micet.
0: Ya. Masyaallah.
1: Ya Allah.
0: Iki aku iki tenanan. Ludruk iki piampri ora rusak.
2: Begenggek ra payu, Mas. Ora enak wong nyang belas.
0: Lihat sing ape nyenyang kresek Indomaret lho sapa?
2: Padahal wis tak awakne lho.
1: Mbak Yu, Mbak Yu.
2: Panganan.
1: Mbak Yu. Nuwun sewu lho Mbak Yu.
2: Apa?
1: Jenenge genggek. Masa susune sisia.
2: Maune loro.
0: Lah nyapa kok iso?
2: Lah ditabrak becak mlumpuk rene.
0: Mlebu ora lah.
2: Mimi mau piye?
0: Masuk ngerusak ludruk ya. Masuk.
2: Ludruk yo ngene iki.
0: Lah tapi lah koyo
2: nek tandake ngene iki.
0: Lah nek tandake kudune kan macak ayu-ayu koyo liyane mang.
2: Lah aku kurang seret.
0: Saman mlebu.
2: Rupane koyo Niken Salindri. Dianggap tandak rapayu ae. Balik aku. Areng
0: iki ki
2: rapayu areng dung banteng aku.
0: Nyapo ning kono sing kono wis ora enak
2: kowe. Kono ya tutup ae.
0: Tutup wis ora enak wisan.
2: Ayo Thomas sedelek.
0: Kok iso bijik rasane
1: kaken pola kulitis kaya tekek lho.
2: Wis to. Tutul noto wis.
1: Tutule sambel apa piye?
0: Mlebu ngerusak ludruk ya.
1: Iki jane mau iki wah wong ndi ngono lho.
0: Ayo wis benang merah.
2: Tolong.
0: Alah.
2: Tolong.
0: Nyapa tolong-tolong niku lho.
1: Nyapa?
0: Eh apa?
1: Kowe nyapa?
2: Dilirik banser. Tolong.
0: Cerita tenan iki. Sampeyan aja ngrucak njaluk tulung aku pisan iki aja
1: ngrucak. Aja ngrucak iki.
0: Iki awake dhewe kudu melok Mbah Lurah. Sebab lawe dhewe gak melok Mbah Lurah, ora manut aturane anake lurah. Bosok ae dhewe.
1: Lah bosok arep megawe apa,
0: Jas? Ya iya.

0: benar.
1: Mir.
0: Ya Allah. Mir. Tamir tenggonmu. Tamir, Tamir. Ojo. Piye mau? Ojo opo?
1: Apa?
0: Iki ta iki. Ha. Ojo merebut.
2: Kok iso iku lho.
0: Ta iku teko ndi?
1: Lho. Hei. Iki calon bojoku ya.
0: Teko ndi?
1: Lho, iki mau.
0: Nek ngale teko ndi teko?
1: Lho nek kene iki mau.
2: Takon ono. Desarina.
3: Hei, sampean
2: calone sapa?
0: Hei.
3: Ora calone sapa-sapa, Cak.
0: Yo, pelan. Ngomong iya, ngomong iya.
3: Ora calone sapa-sapa.
0: Lah aku gak sampe nanggep ta.
3: Iya dianggap tapi kan nggone koyo ngene iki lho, Cak, aku wedi lho.
0: Ngono ya, Mbok yo ngomong. Lah wis duwe pacar. Lho, alah pacarmu ta iki?
1: Lho ya katen.
0: Alah gentenan 10 menitan yo.
1: Sowe.
0: Calon bojone Sarina.
1: Ya bener,
0: calon bojone Sarina iki aku.
1: Yo,
0: iki slamet.
1: Awakmu.
0: Iya.
1: Yo.
0: Su. Su.
1: Sopo? Yo, ora apa-apa.
0: Su.
2: Sopo Su?
0: Aja sembrono karo arek
3: iki. Piye to iki? Yo, ora ngajar iki jare.
0: Mbok tutul.
3: Weru.
0: Asik, asik, asik.
1: Suwen iki mau.
0: Suwen. Gue lak cuma tus selesai.
2: Aku gurung tahu malah digono
1: ngono yo. Yo, sing awakmu ngakuin calon bojone Sarina. Iku ngono. Oleh rawe tak rebut.
2: Ga iso.
0: Yo.
2: Loh, bener nek kon kate ngrebut Sarina, aku dadi pepalang.
1: Yo apa?
2: Aku dadi pepalangmu.
1: Wangi dhewe.
0: Yo. Aku ora wani.
2: Apa mesti tak wedeni?
0: Aku ora wani.
1: Bagus. Tempokke papan kene.
0: Yo. Le, Sutejo. Kuwi anake lurah le.
1: Iya.
0: Aja nganti ngisin-ngisine bapakmu.